näen sul minu vastu huvi. Olen tõesti tantsulõõvi ja kõigi naiste unistuste mees, mis siin ikka aega viib.